روزه باکیره شبه قرار نانی ملاقیره سفرا باد معنی از کانی حضا میر باشه قا هلو لا غرالانی آی آی آی آی شمیک را گاز گوبلی تولا تین حقی مچه بیش یا می کبرانی کبرا کبرانی مامی حتمانی که یلک حواسه می بهوانه کبرانی هلو

Evuru tu khas bazani goze dere bola bomeyi khasa gine den zanya poji madale khode ko zeranya keradna qasha ya kha waradali el dalil dalil dalil dalil dalil dawaze dalil goze khamani bermali inda goze goze le marmeyi از نخواش مال دل خور راجی پر لاکه داد به کما با بر پس با مای خوی خدا را یارونش دیو دوزه شما بلکه گذانی خواب نکه ور دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل مال خراب دنیا که باشه به تو را چه فلکی نگیه کسی را ندوم دیو دوکه چه سالک

کسی تو نورتو بوه فقیر خمون داره لوله چیکه و بوه بلگی سالای سال نه بوه فقیر

شوقی دو بچه دو بالا بوه فقیر شرکی قوی شگو و قوی سادی و بوه بلیب که وی مرا قاسی نمو ما سرای سال نکازه بوه فقیر چکر نه وی نمو

لخراوه یه گناش خان بیارا برما علی برما علی برما علی برما علی برما علی گرده دبرا قبره بر سریام مارمه قده لخراوه یه گناش خان بیارا با اره قده وزه دچه یه موندی مینه در ببرا که لکایام مار میخواده رونه یه بقیرین جوتی یارا برما علی علی برما علی برما علی برما علی برما علی برما علی برما علی گوزه

وای لاشو جو گندو ته به خودیو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانه بجنا نکنه ندریجه لقایده هر دو چاوه ارشو بلک بیستنا به بیستی رو چندی چند روژه ولاتی غریبیو